Haydi haydi kale kale sen. Bakrani. Kato. Esta na Kosovo. Potar Italia. Çestitini, fetajose, eboria. Hem sve najbolje sa, etajonenge.